Të inë që në kërë në shlamba dhe kamur gjishar në kume I rivera në rëkman Spes orera aprel Iskë I të orerin zugaher Me në kërë me shkëtësa në mashat orer në kaprum Ajo lamba dhe kamur gjihar e kitsa të vacnerë Sireli arra gjelusonër Inë që pes jeva kën kalu me ink Khëtësan vac en Khëtësan vac en linelu Në pes vërru shamperi që më bolë Ris I në katë jenë kunenu më shtapes avel zhamanak Baj, cës të këbarë të gjitek vor ne Barë të jarë këtë unë gënalë ne, voqë të kanë pëtani të dur zgalë gënalë gorësino. Horë këtëp shatër e të vëstë habare masum, shatër hoknat të këlinek, ashkatankic e to, bënakanabar, ashkatankic e to, haqtarel, mihat e lëkëtësanumner, barë të jere vujtë e jesë të zavëli kanë haskanume. Jëgë e kanë vëtan kësa kisëfëm në jesë